0: Hallo?
1: Ay, Baba Yahweh.
0: Hallo? Azimio Tibim. Azimio Tibim. Azimio Ria. Azimio Telala. Azimio Telala. Vijana
1: Fire.
0: Azimio la Umoja.